гледані свободних на зору. Біло є все емо, хай бо ютрі туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран.